0: Transfer Bills. On écoute bizarre, faut que tu me bien sûr, ça c'est propre.
1: قالوا العالم كخاري وانا سد علي افغاري غير ما الليركس مخاري